0: Sådan bare kæsmøderbris.
1: Some 5 case number is going to be 260-32905. Again, 260-32905.